سلسیه گرد خوچه. قمالدا هوا آچوک بولوب کین بولوت لندو. تیمپراتورا 13 29 سلسیه گرد خوچه. ترپاندا هوا بولوت لگ. تیمپراتورا 24 30 شک سلسیه گرد خوچه. کورلدا هوا بولوت لگ. تیمپراتورا 15 28 سلسیه گرد خوچه. آخسودا اتتر حال یامگوری یعقب کین 8 یامگوری یاگودو. تیمپراتورا 13 19 سلسیه گرد خوچه. آتش ده هوا بلوط بلوپ کین اچل دو. تیمپراتورا 14 22 سلسیه گرد خوچه. قشقر ده هوا بلوط بلوپ کین اچل دو. تیمپراتورا 14 24 سلسیه گرد خوچه. خوتن ده هوا بلوط بلوپ کین اچل دو. تیمپراتورا 15 24 سلسیه گرد خوچه. اورومچی ده هوا آچوک بلوپ کین بلوط لندو. تیمپراتورا 18 28 سلسیه گرد خوچه بلو دو. 4-5 بال شمال چکدو.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلکتا سانسزلگان کشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.

22 سلسیه گرادس کچه. قشقرده هوا بلوتق بولوب کین ایچیلیدو. تیمپراتورا 14-دن 24 سلسیه گرادس کچه. خوتنده هوا بلوتق بولوب کین ایچیلیدو. تیمپراتورا 15-دن 24 سلسیه گرادس کچه. اورومچیده هوا اوچوق بولوب کین بولوتلونیدو. تیمپراتورا 18-دن 28 سلسیه گرادس کچه بولیدو. 4-5 بال شامال چیقیدو.